0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana o aere i tangata, te ia te te o tato nuti. A reo papu, i tōku ora anga i te kuki arani, uki te ue gāru kai ana i te kia ringi au. I te ia epitomo o ki te pākeni, ko tuatu e iwa tangata i Vietnam ki moe te kawanga. No te mea, uki te ia mai, tarato anga i kikia ere te kiore ere a te tangata e tiri oko rātou. Mi oko rātou ki rātou e a tara rimongo uru i te kiro o te ao kiore ni me oko ana rātou. Karangi oge black market ea. Nara o kiria. Ki te e mei dakoa, e tere atu i te a anere o te ao kiore ni. E warunga uru ua taie i a rātou, te rutu i te freezer. E te toko iwa ni tangata i tua tuki moe dakoa. E tu ki te kato i a mei dakoa, e runga uru mata i kiore, i rutu i te tai ngā ire na rātou karangatawa e rua o rātou mea manga factory no rātou. Factory no te anga side hustle na rātou rea. E anga uru i reo te ao kiore ere ni ua uki mai te o ona. Ki te ui te o ona ere re u kia ia ta rātou kiore ara u uki i reo te ta ipeo te ao kiore ni ki tō rātou o ona. Te reo tui reo te rua anere ono mo uru kiore i reo i toi mai te akono kono ne uki i reo te akawa. Te patikatoa nere uki i reo te akawa o Vietnam arai reo te tangatara mikua. Me akaro ki rātou i te o tutu ere o te iau kiore ere ara, ki ere mai rātou, ki a paita rātou o kiore. Nā ere, ko te utunga i rea o te iau aronga ni ara e tūku moe te akawa angara, tēri i rea e me a koutunga i rātou i te tai e turu mata iti, ki rātou i te ara auri. Nā ra oki, ka i Vietnam, kua mana i rātou i te turi ara e ka oko rātou i te kiko kiore. Nara, ka anonu i rātou i te akapapu i tā rātou license re e kua mana i rātou i te ture ki oko rātou. No te mea, mi a Aotearo anire me e toa oko mea kiko manu to o. Ia, i koni uka display ko i te tai certificate re e ko pāti ko e tā o mea tikiti no te tā i te manu e ko ki te koe agapia me re tata ai te manu ni te you know te kiriti ere mai te o organs ere gare tanu ki a kaina i ai te tangata mitiri e te tū mitiri re kato te ia i Vietnam e pera kato ere ko te o aronga katoa te ka okotu i te a manu ni ara i auke koe ere oko oko i black market ea e utunga re ue tō ai ke sire are mi a Aotearoa ni re me rawe koe te o anga pārua re to oranga ea amuri ake uki e inara oki re me uki ume tatu re akamono ko uki tatu te o teke i tamaki maka urau ni e toa uki te ta i pakuranga ea te a toa i pakuranga ara i oho oho ana uki e te a pai o tia paira oki famous o tia paina tia mea ona tintinto tia paira oki rai e kiko puha o ki torotu ea u oro atu reiria mi tia mea inara oki no atu oki rai e ko oko tra mea toi pakuranga rei tia pai puha o ni ku anonu ia ia i raro ki te ture kia oko mai ea i tra puha o no ko mai i te putcha o te mea Ari ki te ia te mea e te inspector te pērapakau maki arae, te source o te arungai oko mai te pōkawa ki aia. Nā rea ki a Naruto e iri e te putcha, kua akatika ia e iri e te tunu i te pōkawa e oko. Nā rea, famous rea uki e eru ana tonga eri ki koe tara tō tinto i te oko i tara tō ane, e pai kuri. Nā e te o te, a kai e koma koma no tātou ka uki oko mai, ako ni ake, ngā me imen, me te ki no tātou tūturu o reta tātou program Pimono Kukiara.

sia su ita tatou program te arekarioi no te ia popo i te ira ke neko motaoro koto i te akarongorongo mai angai tatou program akarongorongo ako mai a te e patamo ki mua no te ta ia ka papa angai tatou o imene nawe nawe o te ipukarea pera katoa te ta ipa no ta isi mai pera katoa no koni esu ki o rāne ki o koto kato tō ki a motaora i tō koto rā nā te tua tauturu mai kākite kākite